0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Kao nekad u 7.

duga zagrebačka kiša, tramvaji i prolaznici, nikoga u sobi. Nekoga smo voljeli, jednog dana nas je jedva prepoznao. Predvečer je samo sjene na ulici, možda će se sve ponoviti. Kako se zva?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: Zašto to uradili?
1: Ako mene život svoju mrežu plete, ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sada vidimo kako je sve to bilo.
3: Visite slobodno.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

Od 17 do 18 sati kreće nova emisija. U 17 sati kreće nova emisija Procesa u kojoj će vas ugostiti Boris Payne. A također u sklopu Procesa ide nova epizoda Duganih frekvencija koja će se baviti ballroom kulturom u Hrvatskoj. A od 21 do 23 sata kreće nova emisija. Danas nije moj dan. Od 21 do 23 sata s vama će u eteru biti Marko i Nešo u novom traktoru.

0: može.
1: Moje ime je Ana, sutra je s vama u otkucavanju do podne Igor Zenzerović, sa mnom smo ponovo u petak. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: voziš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde

0: ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Nije pravo vreme. Ne započinje ništa, ne, ne
1: započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Dobrodošli u 314. emisiju Proces. Ja sam Boris.
2: Ja sam Adriana.
0: I u današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati sedmu epizodu, odnosno, da, jel govorimo to epizode? sedmu epizodu naše treće sezone Druginih frekvencija u kojima razgovaramo o bitnim pitanjima vezanim za LGBT zajednicu, tako da je Ana pripremila jednu zanimljivu emisiju o ballroom kulturi, pa ćete evo poslušati Anin razgovor s Borisom Vrdoljakom u toj emisiji.
2: A osim toga, osvrnut ćemo se malo na proteklu smokvu, 10. po redu festival u Rijeci, queer i feminističke kulture u Rijeci, koji je održan protekli vikend. I onda na kraju emisije najavit ćemo mnoga zanimljiva događanja. Imamo 4 događaja u neposrednoj budućnosti. U narednih par tjedana. Ljudi, nisu svi u Puli, ali čuti ćete o tome više na kraju naše emisije.
0: Pa ništa, evo, znači imamo dugine frekvencije, imamo razgovor o smokvi, imamo najavu događanja, dakle, opet bogata emisija. I naravno bit će tu i neke glazbe.
2: Tako je.
0: Pa idemo onda odmoriti malo uz glazbu i nakon toga slušate dugine frekvencije na temu ballroom kulture u Hrvatskoj.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc. Wow!

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi,

0: To je za one koji tvrde da nema metala. Kako nema metala? Ima metala, ima ih najviše u zraku. Ima i sumpora, ima i kobolta, i nikla, i cijanida, a ljudske gluposti ima najviše u zraku.
1: Najviše na svijetu. Dobrodošli, dragi slušateljice i slušatelji. Vi se nalazite u poljoprivrednoj emisiji o psihodeličnoj kulturi Traktor broj 318. Mi hitamo prema 365.
0: Da, naravno, naravno.
1: A pohvalit ćemo, oprosti, neću još jednom, samo ti želim pohvaliti.
0: Da, pohvali.
1: Ja sam metalac, emisija neće biti sad vremena duža. Daj malo moj. Da,
0: to je za našeg prijatelja i slušaoca Marka.
1: Marka, Marko, pozdrav, hvala lijepa i pa da, produžit ćemo emisiju ako nam dozvole.
0: Ko, MUP?
1: A čuješ, dozvola se mora tražiti.
0: A da, moramo. Da,
1: danas
0: da,
1: se za sve mora tražiti dozvola,
0: da.
1: Tako i za to, kiša je krenula.
0: Recimo, koja je razlika između, evo sad, ajmo, šuti sekundicu i... Koja je razlika?
1: A, čuješ, razlika je ogromna.
0: Ako osjećate neki poriv slučajno da nas nazovete 052-655-088, nemojte.
1: Da, nemojte. Ako vam se vajba sa nama, nemojte.
0: Vidi se da tu neko ovoga se bavio klasikom malo, to da malo je vježbanje, ti idite na gitari, to mislim to je ono okej. Ali, da, znam.
1: Stara me zaribala, kužiš, napravila mi ovaj letva od prsti, kužiš, ja bi svirao džitru. Znaš šta bi ja radio s ovim?
0: Da.
1: Ja bi stao u grad. Ja bi izvadio zvučnik mali. Ja bi solirao cijeli dan stavio.
0: Ma to može, čovječe, to lako napraviš. Uzmeš ovo pojačalo na bateriji, ja ću ti ga posuditi i unutra skrivečki štekneš neku džitricu već od svira i ti
1: kužim.
0: Sviraš ono.
1: Imam bolju ideju.
0: Da.
1: Stavim si mali, a i u bulju.
0: E...
1: Kužiš, i onda mi prsti prorade ko, recimo...
0: To, ali za to ti treba internet.
1: A, šta misli da se ne bi mogo spojiti neki 5-6G?
0: Ne. Mislim da bi to teško išlo sa tih 5-6G, vjerojatno bi ti guzicu spržilo i dobio bi i dve rupe. Ono.
1: Oj, živote, prokletniče, ne znam šta ću ono...
0: Inače, da, ovo je inače emisija koja je posvećena elektronskoj glazbi, naročito psytrensu i svim srodnim ovim pravcima koji tu
1: tako je,
0: djeluju, ali, evo, imamo mi i podlogu koja je zapravo kompilacija solažica.
1: Pravi.
0: Znači, samo solažica na solažicu, čisto tako da se ne zajebavamo tamo sa nekim drugim dijelovima pjesma, ne zanima nas, jer... Mislim, metal je, šta je metal bez solaže? Da li postoji metal bez solaže?
1: Ne,
0: da li postoji uopće jedna stvar metal gdje nema gitarske solaže?
1: To je onda meta, to nije MNML.
0: A, meta. To je meta, meta, meta. Ka, meta na talijanski znači ništa. Pola.
1: E, tako je, da, to meta, kaco.
0: Tako da,
1: testa di kaco, ništa.
0: Da, ništa, testa di kaco. Mi smo odlučili ovoga napraviti te ovoga podloge samo od solaže, jer je to zapravo ta najveća ona snaga.
1: Kad zavagamo baš.
0: Da,
1: Rokići, Kostorići, to.
0: A dobro, bi se ti zadovoljio da sviraš drugu gitaru u bendu,
1: da
0: nisi samo, da nisi solaža, nego da si onaj što radi...
1: Da, može i to je cool.
0: Može i bas, baš je još jedno stavlja.
1: Bas mi je cool, da, ali volio bi ovo zapilit, kužiš malo da ono pukne ovaj mali prst, ono baš... Daj vratić, ono tako, stisam vratić, pa i povratit ću, kužiš.
0: Znaš da postoji natjecanje u ovoj zračnoj gitari?
1: Znam.
0: To ti je jasno?
1: Znam. I to mi je cool. Da, moraš gađati akorde po zraku, kužiš, to ne znam. Bi mi rekao, ovaj, šta si sad osvirao? Nije to u F molu.
0: Da. Ovaj, to je bilo zanimljivo, ne znam, to mislim da je jedan put bilo u Uljaniku, ako se ne varam, tu u Puli je bila ta jedan put jedno to takmičenje, ali prvi put sam to vidio u Amsterdamu, u Paradizu, čovječe, to je veliki place. I tamo je bilo je ekipe koji su svirali tu zračnu gitaru, to je bilo nevjerojatno, vani, red je bio vani ljudi. Koji
1: top
0: su, čovječ. I što najbolje, dobro, ja to nisam gledao, priznajem, ja sam to samo prošao, primijetio sam i onda sam se raspitao šta je, i ok, zabilježio sam, išao sam dalje, Ali, kažu ovi koji su tamo bili, jedan friend je tamo radio na mix pultu, i kaže ovoga, ti ljudi to stvarno ovoga, točno na toj poziciji gdje se to svira, oni tamo to rade, oni miču prste, oni ko da sviraju gitaru, kaže, to ne možeš vjerovati.
1: Da, to je točno, evo ja sam tri puta bio na audiciji pa sam pao svaki put.
0: Šta, ne možeš zapamtiti?
1: Ne mogu nijako zapamtiti, to je klupim krivi akord, kužiš, ono to samo džinu, i to je, on to kaže, dobar si nas olaži, dobar ti krene,

0: Okay, ti si bio tamo, doživio si što si doživio, imaš dobru penziju, tvoja djeca isto imaju neke ove, kako se to kaže, da, pogodnosti,
1: povlastice,
0: bla, bla, bla, ti, ali, znaš, ono, nisi ti sam na ovoj zemlji, jebote, nisi ti branio tu državu sam za sebe.
1: Jebote. Ma dobro, šta ostavljaš tom svom djetetu isto koji ima sad povlastice, doći njegovo djete koje nema ništa, idemo tako,
0: eto, znači, opet, na sebe diži ruku. Toliko tog s oproštenjem sranja ima sad u ovo zadnje vrijeme, toliko toga izlazi, toliko je sve zagađeno, toliko je skorumpirano i oni šute. Pa ne mogu vjerovati, ti šutiš, ti jedini koji možda imaš i najviše pravo,
1: imaš pravo
0: nešto reći, zato što si riskirao svoj život i svoje mentalno zdravlje i fizičko i psihičko i sve živo i ti šutiš,
1: izgubili
0: zato što dobivaš
1: više
0: penziju. Da. Pa jebote, ono, ne mogu vjerovati.
1: Da, jeste, nažalost, evo, takvi smo mi kao ljudi.
0: I ja nisam.
1: Tako. Nisam ni ja, naravno, ima jedno, daj molim te, daj.
0: Da, oprostite, ali evo,
1: vrati me u škodu,
0: mene to me ispila, evo.
1: I mene ispila, isto jako.
0: Ništa, idemo staviti malo muzike za raspoloženje.
1: Može, evo, ja sam sad već tužan.
0: Nemoj.
1: Evo, neću.

0: Uz ove predivne melodije nastavljamo našu emisiju. Nadam se da i vi uživate kao što mi uživamo na radio valovima Radio Rojca.
1: Radio Rojca.
0: U emisiji Traktor.
1: Traktor i erotika srijedom samo za vas. Uz ove kiše jesenje. Gljive rastu.
0: Na glavi.
1: Da. Da li se i vi volite, baš kao što i mi to radimo u ovo doba?

0: A ne, mora se to malo staviti samo da se smirimo.
1: Gudje, gudje mantra, gudje, gudje mantra, evo, mislim, ona, bu, ajmo,
0: da.
1: Wake up, wake sve je okej.
0: Okay. Da, ajmo. Ajmo.
1: Nije bed, to je bilo samo malo...
0: Nego, da, ja bih pozdravio Miševe bi pozdravio jer, ne znam, oni su meni simpatični, volim miševe.
1: Da, miševe ili pacove?
0: A pacove malo manje.
1: Malo manje?
0: Da, nisu mi toliko simpići, miševi su mi simpići.
1: Do koliko miš ide kila?
0: Miš ide otprilike, ono, šta znam, kvintal.
1: Pazi se
0: miše do kvintala je miš... A pokle kvintala...
1: Mišina. ovo je već psihodelija, ovo kad ti zalao ova mantra. U biti, sad pazi ovu varijantu, da znači miš, mali miš,
0: mali
1: bude
0: miš.
1: Mala divlja svinjica te veličine, da. A divlja svinja je to u biti miš.
0: Miš.
1: Miš, da.
0: Miš, to je to. Da. Miš, da.
1: Mišina.
0: Miš, to je miš sa kljovama. Sam čapao jednog miša od kvintala.
1: Miša, imamo još, pa da vidiš. Trebate se paziti miševa.
0: Da, oni su svugdje, ispod, iznad, u zidu, u regalu.
1: Vidi, ja sad kako razmišljam, zašto su evo ti, kad se kaže ti uhljebi, zašto su oni štakori, zašto su oni pacovi, miševi, ta struktura, zašto su oni to? Jer miš, znači jedan pacov, on ima izobilja, on je na otpadu, znaš koliko ima klope za sebe i svega koliko ima, znači da, on ima izobilja i onda ovi pacovi isto hoće izobilje i onda sve to prodaju, trpaju taj otpad, seru jer su oni pacovi, jer hoće imati izobilje, a u biti imaju smeće i žive u smeću jer su smeće.
0: I zato mi njima poručujemo sljedeće.

0: Ne, nešto drugo mene uvijek mučilo. Kako je sličnost između miše i miša?
1: A miše i miša?
0: Da, miša i miša.
1: A čuješ, jedan ima brkove, drugi nema.
0: Da, ovaj jedan miš ovoga s brkovima, on kad digne ruke, onda svi pjevaju, a ovaj drugi miš kad digne, niko ništa.
1: Ovaj miš kad digne ruke, svi pacovi. Da, miš, pacov, to bi značilo izobilje, kad pogledaš, jel tako? Jer oni imaju svega, on za njih nema da fali.
0: Gled, di su oni, tamo znači da je izobilje.
1: Kužiš?
0: Da.
1: Eto ti je to.

0: I da, već kad smo kod traktora, poljupci ekipi Malčinatora, Malčinatorci, volimo vas, Cmoki Cmokić, nadam se da ćemo se i vidjeti možda uskoro.
1: Jedan veliki pozdrav, stvarno, razmišljao sam jedan dan o buci, o familiji, vidio sam nešto po moru, vuče nešto, neki trailer van i to. Aha. I stvarno želim da se vidimo, evo to, mislim da je vrijeme da se nađemo u emisiji možda.
0: Da, ne bi bilo loše, da.
1: Šta kažeš?
0: Da, svakako.
1: Možemo pričati o traktoru.
0: Uputit ćemo poziv.
1: Može.

0: Evo, opet malo dižemo raspoloženje, da. Ovo je baš stvar onako kao i koja je ona prije, one fiju, da. Fiju.
1: Kao kiša jesenja.
0: Da.
1: Kiša jesen, to, da, on da. Nije ta, ali kao naš...
0: Da, ovo je malo...
1: Jesen, kiša.
0: Da, ovo je više njemačka da. Jesen, njemačka
1: da,
0: jesen.
1: Da, može. U kad... Salzburgu.
0: U Salzburg, pa to je Austrija. Ne,
1: nema veze.
0: Da. Tamo su isti Njemci.
1: Salzburg u Njemačkoj.
0: Da.
1: Svi isti kuraš, ta Austrija, Švabi, šta
0: su. A čekaj, što ovi su iz Salzburga, ovi što sviraju ovo?
1: Da, kako ne. Salzburgski dječaci.
0: Salzburgski dječaci.
1: Salzburgski dječaci.
0: Salzburgski.
1: Salzburgski dječaci.
0: Njemačka i Austrija su poznati po kubasicama, da li salzburgski dječaci vole kubasice?
1: Kubasice, vidiš što ne bijele, kužiš.
0: Da.
1: Ja ne znam šta je to unutra, šta
0: loj,
1: to je to?
0: Loj.
1: Loj, piljevina, šta je to?
0: Loj. Kako se zove ta salzburgska kobasica?
1: Ja se sad ne mogu sjetiti, kužiš. Je neki vurst, je, ali ne znam koji.
0: Salzburg.
1: Da, Weisswurst.
0: Weisswurst, pa ti znaš njemački.
1: Ja, natürlich.
0: Ma ti
1: kajem probleme, ali su za men.
0: Da, i nemojte zvati jer nećemo se javiti više sad. Imali ste priliku, niste iskoristili, možete možda sljedeći put kad budemo bili od volje.
1: Čemo pustiti u trakicu ili Njemaća?
0: Ma, gledaj, mogli bi.
1: Ajde, da cigara zapadne, da se vidimo, pustimo
0: trakicu. Mogli bi.
1: Pa da se pozdravimo, da se izgrlimo s ljudima i izljubimo. I
0: da.
1: Ok. Preko mikrofona.
0: Preko mikrofona, naravno. Da,
1: kad si malo idem preko gaća, sad preko mikrofona.
0: Ma kužiš. To je normalno.
1: Dokle više?
0: To je normalno.
1: A dobro, samo ljubav.
0: Ako ništa drugo, mi smo analog.
1: Stari, čisti.
0: Nismo digital.
1: Nikako digital, fuck digital.

0: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja 318. epizode Traktora poljoprivredne emisije psihodelične kulture. Nadam se da vam je bilo zabavno kao što je i nama bilo zabavno ovoga, i ozbiljno, naravno, bilo je i ozbiljno i zabavno.
1: Apsolutno.
0: I sve to što treba biti. A mi se onda lijepo slušamo sljedeće srijede u 21.00 na valovima Radio Rojca.
1: Kisić, Kisić, mister M je rekao sve. Slušamo se i gledamo, ne gledamo se, slušamo se.
0: Slušamo se.
1: Sljedeću srijedu.
0: Cmokić.
1: Hagić, uživajte, Miksići.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
5: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ovo je Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.